Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawa Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat, yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Berita seterusnya, Dua penyedah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yulio Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan, ia berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

semuanya hanya di Midi FM. Ya, 9.36 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Game Pagi untuk siaran hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami di Midi FM 95.7, anda yang berada di sekitar Bandar Raya Miri untuk pagi ini. Okey, dan juga kepada anda yang masih lagi berada di jalan raya pada masa ini kan, biasalah almaklumlah esok nak raya, lepas tu nak gawai lagi kan, mesti penuh banyaklah kereta di jalan raya pada masa tu, nak shopping last minute, belik kotak kan kita orang, boleh lupa hantar dengan Fas, lupa, ya tiba. Okey, dan juga dikongsikan juga sebenarnya kepada semua pemanduan-pemanduan untuk sama, kita juga statistik kemalangan jalan raya di bahagian Miri bagi tempoh Januari hingga April tahun ini menunjukkan peningkatan membimbangkan, khususnya melibatkan kes maut yang meningkat lebih 30% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Dan juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin juga berkata berdasarkan data dikeluarkan oleh bahagian siasatan dan juga penguatkuasaan trafik daerah Miri, sebanyak 1,165 kemalangan jalan raya direkodkan dalam tempoh 4 bulan pertama ini berbanding 1,120 kes pada tempoh yang sama tahun lepas 2025. Dan juga menurut beliau lagi, angka itu menunjukkan peningkatan sebanyak 45 kes atau kira-kira 4%. Paling membimbangkan ialah peningkatan kes maut apabila jumlah kemalangan maut meningkat daripada 14 kes kepada 19 kes, manakala jumlah kematian meningkat daripada 15 kepada 20 orang. Dan juga beliau mendedahkan juga perkara itu kepada pemerintah juga selepas merasmikan kempen keselamatan jalan raya sempena Hari Gawai Peringkat Bahagian Miri 2026 di Stesen Minyak di Permai Jaya baru-baru ini. Dan juga Dan juga kemalangan melibatkan kerosakan harta benda turut meningkat daripada 1,091 kes kepada 1,134 kes. Bagaimanapun, kemalangan ringan menurun daripada 13 kes kepada 10 kes, manakala kemalangan serius kekal sebanyak 2 kes. Itu dia dikongsikan kepada anda semua. Jom kita nak motivasi dulu pagi ni untuk anda semua. Kita juga kita pagi ni macam mana, apa tajuknya hari ni, iaitu memulakan hari dengan fikiran positif. Sebelum tu, minta ampun lah kita orang, jangan siapa-siapa, jap esok nak layar kan. Okey, hanya di Game Pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tej berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di urutan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Ya, 2 jam kita sudah bergulai ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai dia tu pukul 2. Kita sama nitiah ke Yon tu ngau ya rawon kini nak.

Bena long jadi lasan awan tamiat urip dena pejingi da tehang ji dahin ji pesaya tehang ji dahin ji uritam long jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam tek do alang sangat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal an kamek jo adat lali dan kamek muke Nunana ok tuat kui tejoh ramai ledoh kayan men lemitam panak Malaysia. Sayu dulu ledoh men itam lem.

0: kui ak telepon nu sin hanyung aya kui.
1: Nah, nunun nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nanu pekang pesan dahuk do. Tene tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
0: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jamlaan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeep pelubat itam kelunan. Bang melai ke pelubat teskin meloksin alama up utung kahum. Yinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah pelubat. Dahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

Okey, kerana aku Sengkeri Tam, hati pejuk alam segmen Tam, segmen surat dengar. Dengar alang nolos kusi menitam yang tiji dengar alang naik menselangau. Polis tahan ji laki menhawang dale penkio tawin alam hadui pelayang dada alam ji hadui nebau haji lepau ha ujung ngalang muka Selangau jelang jabatan Selangau dah alam di. Ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias Bara alang manau hadui nebau ani ihana menji pasukan pengawai dahin bahagian sesatan jenayah narkotik IPD muka menuh hadui tepi kep endahana. Kurena lakiani pesak sang telap jakai hati inang dalam polis bi ihani havah ga polis takap halaung lapawanan. Menhadui pelasak endah hangawananan tek pesuk 22 tiup bukut straw lah nepalah dahin 25 bukut plastik lah nepalah ha alam bukut anan tek kelaung batok kristal an kiok dada ala enak lo alam beg bilang lah pitam. Lima lengkah hiliani bahat alam 63.46 gram belegah alam telok dibu 200 ligit. Plasa atas sengitian lahu endahana menglan laki ani positif dada. Kesani an siasat haida section tolak pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin section 55 baka G baka A akta alam pia. Okey, nana dengar alang unalo aku si menitam lim hati ji dengar alang neman Selangau. Okey, dengar alang kedua aku si menitam hati ji dengar alang neman Kuching. Jinyi pak penganan aru alam puluh kaki bahat 20 kilogram udang an anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Kuching takep haji tapak hadui ngemaju ha kampung Semeriang Batu Petrajaya Nebi Dahalam di. Dalam men APM ala dah buka ni alam pukul 5 minit lebih empayan ji pasukan alam an Koperal PA Khairuddin Jamin ketua an Arten Palanga Bananan. Nyipanan an pesuk haida tapen kayo dahin udang ga takep. Kena magu an pehituk japa lalu pahawong dahin pihak berkuasa tegu te inang ya pa pesuk tulan bisa tiah nipa ya. Okey lana dengar alang kedua hati dengar alang neman Kuching. Dengar alang ketelo alang kusi menitam lim ya teci dengar alang neman Roban. Jelake alang nyadui takap masik ga polis takap menu kiok metek harina sendiri ateng ga. Nyadah obara alang neman ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi lakani umun 32 duman men kampung Nyabor gak tahan lebih 2 minggu. Hadui pelesa menglan lakani tepala ngaban harina nyadui empayan nihani temete nekeng dahin aru harina haliding tavid ihani heleh harina emeju telefonna. Dan walang piat do harina ni pelalau tena leput polis bahi ten nunun ala sayu jadi teha dahin panakna. Lakani tutak na barik hatan dahin kuman dadah. Lakani lahu ungaku na hari salah dahin kerani ensiasat haida seksyen telo atu 20 telo kanun keseksaan dahin seksyen pelusaya akta keganasan rumah tangga pelupitan pitan pelupat. Okey nana dengar halang ketelo hati ji dengar halang Naiman Roban. Lahu atang ini tuana segmen surat dengar halang kusi menitam lim. Etam dan peji alam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima.

0: sayu nai tam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahin pekenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batu menadap, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batu menadap, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikan paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam etih. Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng ngepah hitam aleng kenep aleng denak.

Bersepeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya Levi Mani Tamlim, pejedah akhunya ngarung halam dengah Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak lo batang dengah. Sarawak pejo petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak Energy sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit demana ni jadang metuk sistem solar hapo pala pelanggan domestik. Sarawak tengah ya tolong nemi tusah isu rakyat alang jan melehi pun kad pengenalan nuripah tingki. Ani lem dengah. Sarawak pejo petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih ngejeloh ju pembangunan sektor tenaga huina halem tenaga solar. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi Bara, kapasiti penjanaan elektrik negeri, keradih kio ateng 5,000 pitanatu 20 megawatt, hasil pembangunan tenaga hidro tahari duman 2010. Kurina kapasiti tenaga solar khas Sarawak hukah 5 gigawatt jelang duman 2030 dahin peju pala 3.5 gigawatt jelang 2035. Pembangunan industri solar limkah deng bejat pelaburan hijau sedia peluang hadui dahin petageng kemahiran teknikal halem dalehani. Nabah dahuna Sarawak Energy umano perjanjian pembelian tenaga solar hukah tusu 1 megawatt dahin meju solar terapung ha empangan batang air. Iha duanunan 30 ongpeng majlis pelancaran kempen kesedaran pemitaran tenaga bersih NEMH Kuching. Te sidang media alang piah, Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi Bara, Skim Pemiteran Tenaga Bersih NEM alang anputula tahri duman 2020G, mekoh pengguna dan metuk sistem solar ha hapu umadaha. Sistem solar anan antuk jadengurang bil elektrik ngejeloh anu tenaga elektrik TH grid utama. Awinanan Sarawak Energy te sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumanani jadeng metuk sistem solar hapo pala pelanggan domestik. Setakat ani hukah saya atu permohonan u andaha terima. Telo atu mena u an lulus dahin jiatu tusu pelupat u lebo sayu antuk ha lim Sarawak. Iha nginah ja lebak pengguna na permohonan dahin nyelimah subsidi anan bayat te anak daha sedia. Sarawak tengahnya tolong nami tusah isu rakyat alang jan melai hipun kad pengenalan nurepah tingki. Tusah anan melawin lebak masalah teknikal alang jadi jan melai dahaan kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara. Hadui tengayat anan penting ja puboh hak sebagai warga negara deng akses pala kurinaan kemudahan asas. Iha duanunan tegu sidang media upeng majlis nyerahkan pengenalan ha Kuching. Tegu penganan lima leung terimakan pengenalan nurepah tingki berstatus K dahin jiluung terima sijil kewarga negaraan. Halam rekod hukah 4 pitan permohonan kewarganegaraan Malaysia ha Sarawak uan lulus tahri duman 2004. H Hukah 3,760 sayak kes kasuh halam rumah tangga reput hak lim daleh huina man bulan ji atang bulan 6 duman lalu. Anih melawin 2,750 ji dahak doh dahin ji 1,070 mangsa laki. Ngioh Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara. Lebak kes alang reput ani ihak na melawin keganasan rumah tangga. Ihak Bara Kementerian nak tek petula kuri-kuri inisiatif maring tek duman 2026 huina program Prisma Nita. Kurina ngejeloh programanan dahak dan ala panduan dahin sokongan alang perlu huina tolong dahin pemulihan diri. Datuk Seri Nancy Baranunan teguhia anhabung media ha Kuching. Prisma Nita ihak naji inisiatif pusat sehenti huina manak dahak doh dan ala tolong alang tabin melawin tusah keganasan rumah tangga. Dengar ani anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak Kerani sedia tolong membes sokongan emosi dahin psikososial paladahat nyam doh alang umun duok ana pesayak mali kira-kira 35 minggu ha seratong. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Bara, keutamaan dahak kerani ihak napuboh mangsa halem batong alang selamat dahin ala sokongan alang patut. Daho utet huina ngaban melo dahin anak hapeng sang anak bara ngioh dahin hari pilo keselamatan dahin kemampuan keluarga dan belajar mukeh mana perintah ut Uma besara ha mawi perlu. Ha mawi hapeng anan jendeng an puboh, nyam anan an lo ha ida puboh korga nurepah institusi kebajikan alang sesuai. Iha dua nunan teguh puji lame sambutan hari Ibu Peringkat Negeri Sarawak ha Kuching. Jan Meli Anide, ji laki halam dalih ani umun 22 duman antahan polis jatulung sesiatan kes. Ngioh seksen telok tusuk 6 kanun keseksaan. Tusah alan alun ha bahagian miri kerani anhinang sa ne peju. Ani ana pesaya dahin puku manbarik alang am ala bahat dahin am ngioh aturan alan-alun dahin keselamatan te alan. Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin Bara te manhang daha alang pake alan-alun ngioh aturan alan-alun tegu polis dahin anggota penguat kuasa manuhaduiha lokasi tua. Bariak ani anhinang jinun tek tahap keselamatan dahin hipun budaya keselamatan alang liva tek hang masyarakat. Nabah dahuna hukah gerita tegu jakak lame limka peju dahin denggeri tusah tek alan alun. Iha baranunan pala daha alang ala dengah upuluong kempen keselamatan jalan raya ngajeloh Perayaan Hari Gawai Dayak 2026 Peringkat Bahagian Miri. Statistik tusah alan-alun hamiri peju ngejeloh bulan ji atang bulan 4 duman ane. Ngioh Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Soon hukah ji 1,065 kes alang areput ketiah ji 1,020 kes tek jaka alang piah deman lalu. Hukah kes anan ihakna melawin alan-alun anabara peju mana 44 kes pala pulupitan kes. Hukah pate limkah anbara peju mana 65 atang 20 laung. 5 tatah ngavan alang angelana tutek gak tusah alan-alun ihanaha alan Miri Bypass, alan Kuala Baram Bypass, alan pesisiran pantai, alan Pan Bunio dahin alan Miri Airport. Nabah dahunna, ngioh statistik alang areput ni mana polis diraja Malaysia dahin Jabatan Pengangkutan Alan pengguna alang teriba kereta lebih nian menuhat laju ha alan Pan Bunio ihana alang angelana puku tusah alan alun. Payan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak pejuang petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak energi sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumana ni jadang metuk sistem solar hapu pala pelanggan domestik. Sarawak tengayat tulung nemi tusah isu rakyat alang jan melehi pun kat pengenalan nuripah tingki. Nunana dengah lewi alang an rakna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Namok buah air ili ngte keruah nanci anci keruah habu balik udonga keruah. Polang.

aku, May Franklin, dekat meri. Selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM. Ngaji ke semua kita, boleh tua, boleh